0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: da kad me ovakva pjesma dočeka na poslu, da će biti jedan jako dobar radni dan. Bibi Rexa i Faithless, tako se i zove stvar. 7 sati samo što nije, Jan Mihaljević ovdje. Dobro jutro, dragi svi.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. I Zlatni lug.

0: ne postoji neka onako rutina koju možeš očekivati, pa recimo imamo neko ko sad tek ide na spavanje.
1: Kume, lagano putovanje iz noćne, pozdrav.
0: Pozdrav kume i laku noć. Iz Irske se javio Josip, budan sam jer sam na poslu, pozdrav svima koji rade, a posebno kolegama pekarima, pozdrav veliki za Irsku. Petra, ja sam budna jer pravim domaći kruh za proslavu prve godišnjice braka mog brata i njegove žene i ovim putem im želim čestitati i želim još puno, puno zajedničkih godina. Pridružujemo se čestitkama, apsolutno samo nek ljubav pobjedi uvijek. Stanislav pak radi kao vodič u planinama južno, dolje, u Crnoj Gori i u tijeku je doručak uz otvoreni, pa se ide gore u planine na uspon. Sretno na usponu, nadam se da će biti kvalitetan doručak kao baza za taj hajk. Josipa, budni od 6.30, vozimo se u Vranu na biciklističku utrku Kupa Hrvatske koja starta u 9 sati, to je dječja kategorija. Pozdrav iz Dalmacije, šaljamo pozdrave nazad i sretno na utrci. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Vi ste jedini rano budni. Ja sam budna od 4 sata, putujem, idem na more i slušam Otvoreni i odlično je. Ekipa moja, moj sin, oni su na Sistar Umagu i cijelo jutro mi šalju snimke sa partija, pa evo ako može nešto u tom štipu da pustite i za njih, a i za mene. Pozdrav, pozdrav!
0: Pozdrav, apsolutno može nešto za tebe i za njih, ali moramo naći neki balans između tvrdo jako i prigodno za radio da nekog ne scijamo ovako rano od neke 8.15 ujutro da nešto ne udara. Ovo je dobar balans. Temin Pala i Jenny Dracula na Otvorenom.

0: Dancing in the Flames Weekenda smo odslušali jedan sat, samo što nije dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

Safri Duo i Chris Desarandi. Cynical smo odslušali u eteru Otvorenog radija. Ne znam kome ove nedelje tako nešto paše, a kome paše nešto možda malo starije i malo drugačije energije. Jedna Mary J. Blige u nastavku za sve vas koji volite klasični hip-hop. Ako niste znali, žena je nedavno jako veliki milestone svoje karijere ostvarila. Uvrštena je u Rock and Roll Hall of Fame u Las Vegasu zbog 30 godina uspješne karijere.

0: Crime Heart. Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima.